0: عبرين دقيقة.
1: شالچة یاکی گیلم توقلدگن محلی دستگاه. ارمک.
2: عالم 60 ثانیه ایچیده.
3: نتاریس اجرا خاتن بیکار قلش ترتیب اوزگرده. Soliq to'lashda muddatini o'zgartirish bo'yicha yangi tartib taklif qilindi. Qirg'izistonda xorijliklarga surrogat onalikdan foydalanish cheklanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?